ma neva no aibo uyo ke khaine ne kenu ole hore na dese menu melete ho nas ne kenu her de ma neva no aibo peru geno horo sonu barbarere ma vozenu na kutude lo plisenu her de